0: Nino ni chinara, namunani,
1: nino ni chinara, katuneza mkaka,
0: ondi, kumoyo. Nino ni chinara, namunani,
1: katuneza mkaka,
0: ondi, kumoyo.

0: Insha Allah. Chinana munana na isi ya kutenti yao mchisoga hao. Sima nchi yao mchisoga hao na yenga waluo ndozi nisasage. Njala kuna unyakuwa no Musa Ambuli yechile mchisoga hao. Owange!
1: Halo Sheha.
0: Muziku wa chisolo.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Faluku bagi wanda.
0: Faluku wabula.
1: Baba mkwe bazamu viona viona. Gambo chamule kwa tijile chilamu. Tangwende zemire mbe nebirunji.
0: Faluku niyaza mkwano kumbuza. Kumbale dokumi singa Faluku inshallah. Chana mwanaka mtu mkaka fama busogaro yo owangi. Yese wa alaikum boga matinalu. Wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Anawa banuri ya namaganga.
0: Yesa wa banuri.
2: Seka intaku zulum.
0: Itaku zulum.
2: Wabuli ya zamani bubino. Aishaba Allah atusasira ya Rabbi.
0: Amina.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kali chana wanaka wa mzimu kaka fama buso garanyom. Program dayo kumine wala. Alikumbo kama zino wanji. Wangi.
3: Wa alaikum
0: salaam wa rahmatullah.
3: Ngera ku nina mugolo Muhammad okugene butagoli bulange na mutu.
0: Yeso Muhammad.
3: Tabe futu mabwa mpere za yese ka wemba ne zitundu kudu kutwa mu kwa musemeno ipo mu kyalo nkolandia.
0: Banage. Kale, kamusa katwa ko musa chagamba katunonyo papa. Chena mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Alo Muhammad. Salamu zoka Musa. Chechiri mchisoga hao.
4: Mchisoga nafiridwa mukade wangi. Sebo jangwozi ikuma mukade.
0: Wanji?
4: Jangwozi ikuma mukade sebo. Musuni muno jangule rozi ike. Ujakule mbele swala.
0: Bamu yitani?
4: Mukade ajati. Tubade pimoita ajati lukia.
0: Ajati lukaiya. Kali
4: jangu seka tivumbi jangu zike mitai.
0: Chena wana kamuze mkaka fama teke dechiri mchisoga au walibu mkadiluka yeyafude mungu wa msasire yenkambi ya wahamadia agachulaga chifudaga inafude musundi munamwe na yenga chitalo nyo chitalo dala soba katonda abirenga msasira kali wamaga matina low.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Shafa zishira mayuge.
0: Mayuge baddechi.
5: Alhamdulillah nungi shayati vumi wa kusumisa.
0: Igari tata.
5: Barakallahu alaikum jimamba.
0: Mubali kwa gala buso garoyo. Mubali kwa gala buso garoyo. Nafetu wa gala. Kali, chilana mwanaka wa mzimu kaka fama onde go gambotia. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Namwiru alamanza nakavira kumufule biende.
0: Yes sebo.
6: Seka ambe irembuze.
0: Wadobuze.
6: Aye seka wantu wafuku vamule kuwa. Umutu ngayi kuenda ikena vana vamule kuwa vesu niwe.
0: Ikali.
6: Yes,
0: agambati ajijombo kachita wale kumira yomu kwara. Agambati ajimuse ni kakande. Agambati ajimu yangu. Agambati ajedrima wale kutuwa galam. Agambati apalo na galama. Agambati asaji ya sana. Agambati ya mze chimera. Agambati amasuma ya kariro. Amira kamulima wale kumira yo. Uwane gambati no wanchi. Walikum salamu wa rahmatullah.
7: Unaba kari dimuili uwe kumaluseka.
0: Kari diwa wale kufune ya time bambi.
7: Barakallahu
0: wafika mbarakallahu.
7: Eh.
0: Kali. Chinana munana kamuze mkaka fama busoka ranyo. Programu tawa. Iyo kumbine wala. Alikumboga matino wanchi. Yes sebo.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Amalabu zika likufalu kolo alikoba.
0: Ali sani sokuli la.
8: Ewa kusumisa mganda wangu.
0: Ekale sebo.
8: Barakallahu fikum.
0: Mazi mbo mzikiti.
8: Baba kubara mazi no kusereka wajata kwa mawati.
0: Kale tuja. Kale chinana muna nakamuze mkaga fama buso garoyo. Uyu wati wanabise. Ari kumbo gama tinalo chandanda. Aba gama tumkenya agenda. Gama tino wanji.
9: Kwa kifungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
9: Kufudumu kwa mirangira kisambira mama.
0: Nisa nisomuri ya kisambira.
9: Sheikh barakallahu fiku
0: mala fika barakallahu
9: ngo kwenda
0: Allahumma amin wa alaikum salam wa rahmatata kali chana mwana kamuze mkaga from sogaru ya gamba cha mchala sambu tangala webali kutangala mchala sambu jori chana mwana kamuze mkaga from mambu sogaru yu gamba tino wanchi
9: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
9: ayo wabakazi ya babili aja la katoni efri na katono wakusupeshe iganga
0: wabakazi habili wabajawa
9: alhamdulillah
0: tulike muna wati
9: wala kutuwelezi
0: ikali tata
9: tulivasimu nyo Allah kusasuri
0: nafika tulivasimu kato kari chena mwana kamuze mkaga fama buso garoyo programu dawa eyo kumpine wala alikumbeo gama tino wanji tandanda
10: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
10: seka dawa yoru alero njwele zako enyumba ya umgenzi Haji Yusuf
0: yesu
10: Haji Yusuf ikasawu mnyabiti
0: yesu
10: dawa yoru alero nanjwa uweleza family yoru nanjwa uweleza nsaba Allah kusasule mburu njwele
0: amina
10: dawa wajibuliriza
0: amina
10: mbukasele daratimu yu
0: kari kari chela mwana kamuze mkaka fama buso garoyo programu dawa genda kusimbula igenda kumekereza kumekereza yayo ali kumpeo gama antigose meo gama enti wanji
11: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
11: mboga mebagaga salimu kufana mayugwe tauni kanso kumusigiti ogwa iganga road
0: yeso bagaga
11: weva lukue eleza baba
0: kari mkulu bagaga
11: kumusomu mulungi ogwa wa mrekwa
0: yesebo
11: kwa weva luga makuwa mrekwa amuntu ategeire ategeire
0: kari
11: barakallahu fiku
0: bagaga gendo uwa ke chana mwana kamuza mkaga fama sogaru ya programu dawa masimu mkaga de ne obo kolo jasi chasu wala kuata simi ya muntu wabla mba tukia programu rudegire mtu wagale mtame na fe tuba wagali zoku sibobu lonji tuba wagali za weekendi ya nonji na fe tugenze mweekendi tusikana langada tuse onakuna walwa mandi insha Allah utala tuba gama antima mimwela wa era musibobu lonji tuba wagali za juma karimu good morning bye bye
12: Omurunji, era muuliriza wa ifo wolango, owachinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otu uliriza nga bulikasera, wite tukumanisa, ntio kasubula otu uliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
13: Okero wae bwemponye.
14: Okero, chichi echi kusanyusizo bwenkani dawo.
13: Ekipande echi chowe somere.
14: Ugamba chine cha Crystal Shoppers. Bali kunizam road woka. Dubova kunka bisenda ngo kirira lye duke ridakao. Bakutusa ko kalonda we birabo. Gamba ngebya birthday, ebya baby showers, ebya mbaga, ebyo kwanjula, ebya mikwano. Naba malirizo kusoma. Batunda jewelry, bite byo kwetu na bya bachala. Omuli necklaces, earrings, makeup items ensawo nobusawo bwabachara nengo yezawe ezomunda kusane nightwear palina nebizanyisibwa byabana gabe bayigirizo okusoma omuli laptops ne tabs tane byonna abana bakazali babyebetaga ga pampers obusuka obugatto poti nezi walkers balese bikozesebwa byonna ku mikolo nga certificates ezokwanjula ezabuganda nezabusoga ebitimbisibwa ribbons balloons ebimuli nebirala bingi okumanya ebisingawo bakubire ku 0775 53 5 0 7 0 7 2 4 0 8
15: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni wali na chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwa alumizi wa ulcers ngadikubi sabubi Ofu na chiketo, oba gasi munda Iwe kozi sa lugave ulcer syrup Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda Vyaka kasibwa na chitongole cha National Drug Authority

0: kale dachika esigeirei 18 okweresawa ei 12 edo kuncho kuna kuolwalero mukago mulunjo oli tambulani ife kuncho kuncho kuno ikiriza tusimbule tutandika okulauna ebitundu ebitali byansambu ndalo subula okuba ngotegeera engeri yebucheire mu bitundu ebitulije mu district ya Igange eyo ewa bwana Morishid Ogwanga ajemeiso kubanga atukobera ensonga ngabwe diri mu district ya Igange. Yes bwana Morishid Ogwanga.
1: Yes warokuru
0: wasuzoti asebo
1: nasuzebu kala mubalata nke isa ekiti wana itendo bimuye.
0: Yes biriro mutonzi
1: nifatu nkwa tulina enta ambula yetu kuba program yifu yeta ambula kusiri 60.
2: Yes sebo
1: abandi baulizi ya kuifu ya memali bakopa
0: bakope no
1: bakope nati wakonza ichi mkalondo zi otu weku.
0: Yes sebo
2: mwuma uli yetu line jinuje veta plagiarism tuidava gema
1: katandikile wolwe wile.
2: Yes sebo
1: vaka kei gange no kuchalo chana kavule na kavule chini mu central division ni Mwiganga municipality.
2: Oh dear.
1: Hiyo mkulu wa mweta tuwa ili nkuanga. Tuwa ili nkuangono mvuzi wa bodagolo Oluisi. Oluisi ya gemekeza kwa mimo jejindi adina mchalo wa mweta na matende zafa.
2: Yes sir.
1: Mbega ati mchalo watu ili nkuanga na matende zafa fumba kwe mbele mutawu ni yei ganga uno.
2: Ya kusituiti
1: eyo kusituiti yao ya tunda ya tembe ya kukunchi ya wawa unakuchia ya mwachi balino mwana wabwekwewe tanku wanga layani mkwa wanga layani yonu wamwaka mlela kitundu mbega ati ya kafu ze kuruna kuru iduda mlesa wanga inedo kuncho ba mlesa wo ni mama umuto bakoma ndi haka tuketu nonye kwe chiguri za magala iliba omwana ya buzo kufa kunjo kusaa waina tuwe ili nkwanga ya funama uriye ntumitabani wa uze ya jaku polisi ye reportinga ya funa reference ya jaku wachia personero si wanu ye reportinga batandi komusa kogo kuno ni omu ya nonu ae mwomwa ula ya ni nkwanga ya mvile kuyari ya buze kwera mtega atipa mubo na muna pegati oruwa ido ya buzeba amu higo kufa kuncho paka igulo wa maliga wakusa wanga hii kuminandala kui kuminaibiri ya wa manji ngomuna na buze mpegati maenda watu wale yomukidi batandiko kukubo kutintimia kukono mwa lono ba hizo kuboneka mpegati batambula tambula kusa wambala eyo wile makawe kola musako babitoi numa yeto ya naiba wawe
2: ngama adiga chaire
1: bagulina umu anariba ngari muto imunda mpegati okuba mweto ichibati
0: nga ya guire muto i
1: umu anari kwa angala yani kwa kubame iso ayo njini kusinga kwa unisa bantu njomwa nao singaba ya guire mkuncho kwa ya wamee misana wea bulili esa wadiyo lijiwa kutuka ngarino vizi wabu mtu seku wabu singao.
0: Yes
1: kuma mwana mkumu inulu layo nika zambi ya bilaka alikumwe baka ino anya chikobe wanti mbu ufayo kere kunwe mkuru tuwa ili nkwanga baba mwana ya ni nkwanga ya kuka ntie base ukayebava kuchalo chene cheche na kafuri ya liyo obe liyo family etali makambugu
0: nabo
1: ni family ya kwa ili mkwanga.
0: Yes
1: chikomebu wa ntimbu mwani na uomu chalo na watali makambugu ya bonairu waku kusaa wandala nene nga daka kona angari kuira mpega ati nguwe ya tuse yamu nabamu nga batandi iso kwe sengere langa vanji nguweze nda gadi chikomebu ya ntimbu ayo nzo kuwa angaidiku agave na mabe tizagomu wano nukubuzi wawo
2: amu wala choyo watakele kwa mainage
1: mbega tiyo musa damena gatiba gatu krizo uruwe songa dobi okwe linda tiba kango neleza tiba gatu kiliza
2: ok
1: mpega tiyo gama uri nagaba ili nakafure enu so na kubiliza abantu mube buli indale ria abana mkuma abana kube misa zabe tulimu bibi so mwana ba mtu wale nakafure mduwa alido kusawa wandane dashika angasa tuwao haba sawo batandiko huku mkulaku alikufu nubu idandavi
0: yesabu
1: so nga mariza kalondozi onoruwa huile kupa kana angiba kalivanchi ya so nga debi ndegeresa higa angine di kugota na muku
2: kai nga kugota na kufaga
1: urufu ya mwami ni istabala mkuja mwishu nukupa tiyari kwa jandaya asagu ulevi ndi haba somesabu unavani zembu
0: ee tibali somesa
1: bali kusibula abana kusawa mwenda
2: ama government
1: ama government kumwenda kuikumi
0: abana sale aba primary
1: aba primary aba secondary ya government
2: ikumi na awo
0: tuwavanga ime
1: neba na kasomenda kuikumi
2: mkabi
1: tiba kasomenda kuli nori banabaja ngati kuja kusoma kugundi a esa wedira kwa
0: kuprepu
1: tukona kwa kundala
2: abade abaja ngosuma kuprepu nga bade
1: aha tiba kaja mpeta kibusha kaleo ya tambiri ya jia kujanga hai tuwa waya muku nedi master edi master ono ya tukobi enti ese ente litole kwa government nchi government yo che yamba ku esame longa ijanga hai kusasuna kubasomesa aja hata basomesa batamala mkendi ya nga hali kwa baso mesanka aga aye government yene sasa kwa baso mesanka na batani mkendi ya tinokuli nukukoke ya mubana abaso mesanka bandi banu
0: bayambe ku
1: bakome mchiramu tuambe ku ntikuwa iga nga hali ya lina abana katukeze enku misatu
0: yesebo
1: echini ni nechilala chilimu abana bitanu kuruka aga Gokoma ntio musa mesa wajogo rafasa suri kwa government yobo wa physics
0: asomese yenka
1: asomese yenka
0: wetagokuwa
1: ni holo ngampavu wetagokuwa ni public address system munga ni evidongo ata wetagokuwa ngojia kebele vitamu vya haba anavo haba liyo uruka agobe vitamu ngojia kubimalari
0: omusomese omulala
1: omusomese omulala mtisamu ya kusala wakalete banaba somese haba andi banaba private manu fanga kubamu
0: yes
1: njana situi mudaya uli wamu
0: mtiso
1: ya musa mfu mwa kuida kwa minister bala munga kwa kubati aliko lachi alikuida mtini government yene tazi mbabizi ndo kusumule iganga hai natasuna kwa kasume sa chonka mtiesa ntendeba solo zee done dizimbe vizimbe dakula nkula ni achi isomero yankuba tunen songa ya basi ati basi sawa jino basi ya mpiaka ezi ndo kugulo buka ile vina wakabisa tunatano wabuka ile viviri ati ya mbosoro zese ntede guno omuaka mbosoro zo omuaka ugu mbuli umuaka gweyonge na kubasi ya weyonge lukuni na bei ati soka lwa watu somu la kujivinga
2: ya abuli umuaka gweyonge na kubasi ya weyonge na bei
1: ati basi ya weyonge na bei ya weyonge na mungu
2: boba ngolina abaa na yungu mia ibiringa abuli mwana ikuto ole mitu wale ibiribiri diwa sende imeka
1: so ebigambi ya weyonge ya mku uwe ganga hai so ya kupa nti ya musa nfuni minister bala mu okupa nti ya lipuire igango kuja kuiganga hai nti kachizira buzibu
0: kale tuwe yanziza wano guanga
1: nda mariza kalondo zino no
0: yesebo
1: mwende kilizendi wa mkisoti na alibu ya mpala kubavo munda ya ila munda
0: chii wafuni omu kazo hundi
1: mama wanganza ala mwene ya nkobi nti ampulirize ino erabende ino
0: aba wa ye
1: mama wangali kuchizi nga chakaza
0: igonga
1: ya jaguzi mdisu kuchere mayuge
0: kale mtula mkize
1: mamweta mama bichepere
0: kale
2: tula mkizo muko
1: kale chabazi nga afumvue
0: kale tuyanziza bwano gwanga murishid nensonga edili iganga ni iganga
3: ensonga da balam tidilina kuvwao lwa kubanga waliwo kugotana mbyo kusoma kile kintu balam tine yakireta kubanga abantu okwekalaka santi abasomesa batono ku masomero kyatandika iranga bala mwaka alinatandika kuida kugumbulula bintu ebiyo kitegeza nti no weakness ti ya bala it's ever good weakness ya government eno ministry by the existence kuvaira obo kitegera titubona ku ku ministry bwevayo abasomesa bekalakasa ministry trust okubongeze sente lubalutalo era bweyongeza eyongeza ba sciences aba arts ya kobeti mulinde ku ainge sente dema waire kubanga bebani nya baba wa milioni ngaina kuliko musoro gwa milioni nga namba ne mitwa lot makumi abiri bajeka ne milioni 2 ne mitwa 8 kubuza ku musoro chogobana ogwo musoro guli abunomo oligabe milioni 4 ai watu lako emilioni yo namba kabiri ne mitwa oluma 12
2: sala ugo ni
3: mutakus ogomusoro musoro kyoguli gutyo obo kitegera so balam alino kubangate aidao abali kukola ebintu mu bukyamu basobola kubangate betereza titusobola kutolawo weakness ya government okubanga abasomesa batono ku masomero ejo tichisobola avao ai abasomesa abaso mabazirayo
2: leka balam atambule bamukomenti tubakoze sala ko abasomesa bakatono government guaranteed the look for
3: is definitely
0: bongere mu abasomesa
3: kitende bwe kirino okuba government balam okulekera kutambula
2: abasomesa muleke gwa kalogodo mleke bala mwabatuke
3: alina okutuka ate irregularities ninji mu masomera agona dalama nene musasuri mutu esent demusasu za abana ambitirivu ebe byokwegemya busimanya basi enino mwaka gono yani ino mwaka gole masomera meka agasasuiza abana basi okuva gata andika wenga tibajugulanga kati lango okuboti bala mwatatambula
2: ngomuzere mugobano omwana mamuma nebibuzolo
3: senda basi ainga buli mwaka musasula actually buli tamu buli mwaka buli tamu
2: mbere nikubalanga mwano
3: set da basi diva
2: mbere nikubalanga muwano ngono mukuru ari ko byandi chetaga ako bya chetaga okusasula set buli mwaka gunina ngo ina bana ange 12 kubanga abana bona bana bale set ndo ine mitu ine milioni ana oline tamu isatu de imeka
0: buli mwaka set da
2: set
0: da basi dinina
3: mbwe basi mbwe basi which is okay
0: oyo muibi
3: aye we dibadi nina me nani yakoba to enaji gulira mwaka mulala
2: bera yanani
3: musondo mwaka guno no mwaka gwina kumugule basi bala mutaina kulekera kutambula okutambula kwa bala nokulino okutulagana ebituli ebiri mu ministry nti wetagisa ki wetagisa abasomesa obo kitegera so wetukoba nti alekere tambula era alekere kugo simanya then ensongese mera bilala okusoma okwo kulwa ku isomero tichegeza bolono okusoma okwo kutegeza abantu
0: be
3: ife aba ife nze we nasomeranga ngabana bapi wanu bagolola kusawa moka
0: sawa moka
3: gachitu
2: nasale pigano mukaga
3: kati abana abo bono basigaze ku isomero paka iguru
0: ndi ekindu ekyo nache wonye ino lomo najja kumchaleyo naye gana kana ka baby class nga babu akali kungoba mwana anga vaye sai 18 omwana wa baby
2: nze
0: esaa wa 18
2: nze abanga kabongero somera kumuchalo tibuta tidiwani za akole mbutamana omwana omukeze saa wa 10 18 da kunje
0: omwana wa P1 P2 eirango omwana wa P3 na tandiko vaye saa wa 10 utandikira ku P3
2: but ife kutandika okusoma ngoli na gemeno yemerera gacho somo konongo wagama kukutu weno obatoge mayo obatoja kuisomera nsanga lacho bana abantu basomanga bakulu buli tujira okutu kolona kolwa lero nzo omwana owange gwenzala kuisomero oja bucheire oja sawa andala ya kuncho oja sawa andala ya kuncho we kuba kuvayo ovaye saga musanvu
0: munaze no wa owange timukeza mbusayi 18
3: ebintu ebi eranze isomero lenje okutandikawo abana kuisomero okutu ngesa watideze ibiri
0: lyo jo tandika ungofusa chairman
3: mbe
2: mwako gwa ni baka kuida mwako gwa ino banga ina isome
3: nisha kuba na ile kita mwaka next year ndija tandika wa isomero aye isomero lye ndija okutandika wo esa we ibiri omwana bwatuke esa we ibiri that is not late coming kasita atuka ibiri kuswika ibiri awaba tuseredi tije tagamana mukeza saa wa 18 omwana owe miyaka esatu ntia esatu tini baby omwana aba owe miyaka esatu abali baby omwana wa miyaka esatu wakere ku saa wa 12 mbali alija ku isomero oko kuba kusomachi
0: abana saa wa 18 dai gulu
3: kati abana ba nasale paka kupii tu musanvu tiba ila kuisomero bajeka bamama babebo na babe kunabo babege semili mengi
2: ali, waka ali kuja ku university ali somo mlimo ali kujesaga ina ye ila mwanana ku weekend
3: basomena kuditia
2: izowa owanga yakatandika je
0: kale katuje ewa bwana Ivan Kiyemba
2: kasoke Jamali
0: yo Jamali omazi wa mufuna katuje ewa muslim Jamali sabirie tukobere nsonga edirimu district yebuyenderwa kutano star ibiri mwenda msambu sandala hashe wangu la kasento wengire weekendinga kakuli munsa wo. Yes bwana muslim.
4: Naam.
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Yes sebo wasuzotia.
4: Nasuza bulungi buyende bucheere bulungi.
0: Awo kirungi.
4: Bukali kuba mukumbera yona yona.
0: Tandikira o babo lwakaire.
4: Olwakaire kantandike.
0: Kalondozo
4: ekirona kolwa lero. Era nga makanda tugasimbye ku kyalo ekimanibwa ko Igola Chirimbi. Kino kyaganibwa mu Igoloza area buyende sub county. Na kuli omuvuka amanibwa ko erina lya Ngobi Joshua miaka 3. Nga yafa ku kyalo ekimanibwa ko na maira kiroba eno mukamuli district.
0: Yesebo.
4: Yaida yasenga ubitundu ebya Igola Chirimbi. Baidani mchala we amani wako erina lya namuwa ya Brenda.
0: Bali miaka emeka?
4: Ngobi Joshua ali miaka 3 deni namuwa ya Brenda ali miaka 25. So namuwa ya Brenda bamuzala ubitundu ebya Kagulu mchala ekimani wako nga kina magira.
0: Yesebo.
4: Kati namuwa ya Brenda muganda ya fumbira mitu ndebye Igola ae mkusoka yali vali mitu ndebye Kiroba na Maira. Chovua agema kuiva ya mule ya mitu ndebye Igola ya wali muganda yena ya fumbira yabo na ngembero anunchi. Omulenzi yena ya tundere yali batu kukuchagana na abazeirevi.
0: Ya ideno kuluwa mkazi
2: ya ano ni mkazi ya buyende
4: ya ano ni mkazi ya buyende ya bagula na itakaba Zimbabwe.
0: Yesebo.
4: Kati omuwa amiono Ngobi Joshua baida moku obuteika neni mchala weba baluana ganamu
2: Ngobi fumbo kebu ba
4: ya vulu muka
3: ya kalaine ya chankona nani bazairebe ya vere ya ideno yomukazi.
0: Yes.
3: Kabiri ati no mukazi bali kuchankalana.
4: Kai no mucha ali kuchankalana kati omuchalo no wakitali eno uba iden. Achankalana sada yabanga ina bige banabo. Kati omusada ya mupa ya kwempi omukazi alumuka ya yavulumuka.
2: Jamali ubotera mu network.
4: Kati omukazi yavulumuka ya jowe iwe. Omusada ya kubira omukazi mama abana ira mama abana ira obwa libusungu ndirinji ndabulwija kuwawo yakula nengo yengali mutanga ya mukoba idukira bulonyi niwo wande eteno kale nkusaba ira unja kutanga ya mukulira nengo ye
0: otio
4: omukazi ya bangatali kubifwako yakati zetija kuira yakati idukira niwo wanto leka wancha isabaze ire bange. Kai nani nani kai nti sobole kuira yu.
0: Yesebo.
4: Chovua omusada akubira mukazi yesimu atodemi okuira ati be sokoli ne memalo. Omusada yaba onga ali kulisa. Choka idukira kuchalu ali kumugeni. Omusada chiyakoze yakubira mukazi yesimu. Omusada ya yogere mu wachigambo kirala tia ize mukindi. Omusada mukazi yaloze yakake omusada ange chigwa cha kubira yesimu nasirikirira. Yakati chere chai kwendo kwekola. Mpira ano mukazi ya kubira abana ibabe ati musada wangava kumkubira isimu ya sirike chi muzibu chi chokuwa abataka bakala kala bajiro kwa gana munumba ngo musada amazo ilo kwa niko mguwa ali wangulu munumba alikuenda kwelo pia mguwa. Abataka bamua gane munumba nga alikuenda kukanga wangwe valiza mwati abataka wane batu ukire. Nga alikuwa ante mukazi wange yancha gane na abantu utisana ande kulire wano
0: agolo ile
4: mvuire
0: amulekere itaka
4: amulekere itaka
0: na mayumba na abana
4: ina kuchalo nga wali kuchikola. So buti omwami akati echo kukola kamale gavwao.
0: Yes sir.
4: Brenda na muwai
0: kuchalo chikiyane
4: ta itaka. So nembera yafire kuchalo eche Igola.
0: So buti omusada ali wa Jamal.
4: Omusada buti aliwo budisad no aliwa bataka bali mukumugumya naba family baba kubira isimu
0: Jamal
4: baida okutu wanjisebo
0: omukazi yaizeka
4: omukazi yamaze yira waka.
2: Hey.
4: So ore okukulira ntiba akoze
2: ki? Ayikola
0: kwetuga. Itegeza na kakodiyo.
4: So odikirize olaka seranje kalondozo luna kolwa lero.
0: Mudachi kandala.
4: Dachi kandala kati kuchalo ekimani gwa kudola.
2: Mm.
4: Nokuli abavuka basatu. Okuli amaina ga isingoma, okuli rwigani, okuli zadoki.
2: Mm.
4: Abavuka bano bajja mu bitundu ebyeruwero.
2: Mm.
4: Nga bajire kukola kati ebaira wabayo enamba dino simanya baba uliza mu ku radio nge kuli kwa abantu abagaba esente ebyobugeiga.
2: Mm.
4: Kati babakoba nti mufune rusindike esente.
2: Yeah.
4: Mufune ne bafu.
2: Yes, sir.
4: Mutemu na maji abiri, mutemu na sente nkumi ibiri. Ase mubafu msalire mu musayigwe imwe. Bafu na bafu na bafu na gwaiwe bati bafu na gwaiwe.
0: Yes, sir.
4: Bato le bafu ebagita mnumba.
2: Mm.
4: Okumaliriza enumba ya bafukire kindi.
2: Eh.
4: Abazere babere babonanga abana banongire babekola. Nga basura mnumba andala. Nga buli muntu yava mnumba ibaira mnumba andala. Abana bano nga babe batolanga nenje badi twala ku magomba omu kuba family day babafwa.
2: Mm.
4: So kati ono omukyala amanyibwa ku erina lya tape nko omugenzi amanyibwa ku bigirwa mountain.
2: Mm.
4: Aba era bonanga abana bano abana bano bakola ki abana bato kuzawe za myaka asatu.
2: Mm.
4: Ayi nga abana abana bano engeri gye bali kwekola mu okuniyokeza enju ayi nga ku myaka gye bali kibandituuka ino. So nakola ide bagenyi abana bano babatu wala ku polisi ababafumule migaba na bayogera ati batu ko batu tusindike nge sente.
2: Mm.
4: Batu tusindike sente mitu wale tanu mitu wale ikumi ayi mjo kumaliza mwagane bafu nge idwile sente.
2: Yeah. Jamal
4: olwa ide bafumu ila abana bane migo ni polisi ye kitu kilo
3: lindo
0: jamali
3: olitu tuwa nasi
2: mpola mpola gemamu mee male
0: tujie mpola mpola
3: e sente dino
2: tuandiko pa kubuko dio
3: baba aha baba ile bas baba ile basindika ga sente
4: e namba jewe basindika kubaji funa okufo ku radio
3: ye yeah?
4: Jiwa soma
3: radio
4: e rie radio jiwa uliza jiwa kubitu ndulewa waliki wali
3: kati baba ile basindika nga ku sente baniote zenjo
4: kuseta inga no mtu kwa sinikire sene chiba muidi
3: nga bajo kwa laba tike ebafu eiduile
4: nge ebafu eiduile sente
3: abana babaga iga kucharoko
4: kai naku baga iga wana bavu vene vene ba macholo vene vale
2: baba kwa bati ebafu eja kuidule sente aba dibe didanga
4: dibele didanga wadibu wana mbafu
3: aye ngo kudikoze sachi elia ububadi buwali noko la mema leo
4: kibadi koze sangana kuwaire
3: bana
2: mabide sede ai diriwo
4: kai validi bonaku
2: sede da mancho
3: chi obuzibu buliga
4: mukasera kano
0: mbaire
4: ntire olwire mundikirize kalondo zone mwereze abakali kaumba kateire ni mukwano gwaimwe amani gwaku abaga na Steven.
2: Mm.
4: Abadi ope bankobye.
2: Mm.
4: Bali kwaniriza mama mama nakapa bakobe mbaline ebirabo bi era omukulu Robert Mugabi.
2: Mm.
4: Chamani wabutemera ankobiye nali kulemera mwabe buyende.
2: Mm.
4: Okwaniriza mama nakapa chi mu district ye buyende.
3: Okay.
4: So msigale nga mtu wereza.
0: Kale to yanziza msiram amazima gene mba ile ntire.
2: Eh.
0: Osonge yesente. Osindike yesente. Ofundike bafu.
2: Ofundike
0: kwenye sababu bilanga. Ala la.
2: Za magazine adiganoniza timu no bafu.
3: Ya. Kambo kambo ayenga.
2: Mm.
3: Waliye esente de bafuna bati actually.
2: Mm.
3: Esente diliyo. Era abasaada abo.
2: Mm.
3: Bantu ba bikolwa bitiyo.
2: Mm.
3: Nga era batera kuba munumba nga dansa gati keti mujamu bantu bandi.
2: Mm.
3: Era nge mikolwa badikole no mu munumba ya yabwe.
0: Iwo mwegombango ti ali bulungi.
3: Omwe gombanga mbo alibulungi.
0: Kumbe bia vita modifuna.
3: Kumbe bia vita mokudifuna iwo bato kolachi. Yeah. Oba to vitegira bulungi.
0: Mbamu mwavu.
3: So muna ensonga neyo andi Eriyo abana ababi ulida angawe tulibyo gera tutibatandi kukunonia ensi muna ya chankalana.
2: Mwechili
3: ensi mbi abantu babava kukatonda.
2: Ayu batelanga oku bati ya sente edei rogo. Bwodi tu samboba na mikolo jodi kola. Oba bana manotipa kolanga mikolo da sente.
3: Kwa nsubila neche chitufu. Anti kati yao sacrifices ije divida. Sente di udida ungo lidi bonaku. Kati di okuda activation.
2: Activation ya izowe ya sadaka muntu wao.
0: Dona, dili kwa kula activation memali. Wadiko zesa.
3: Atiba hiku wa sente odaga na wakusifwa okuda activatinga.
0: Mba sindike ye sente memali ndifune.
2: Ayo commitment
0: fee. Waliwa kakwa kulizon soko sindike.
2: Ayo commitment
3: fee. Iwe kankubuze toji na haku mchibina. Aingo yungu olino kutola.
2: Omutu walongo kwe wandisa.
3: Chiri inga kuja kwe wa kuandisa mana kuisomero. Walu admission fee. Kuku wabuwe
0: mga oku ingiza.
2: Jine tanu kuliko admission fee ni committee
0: fee. Obone kusende mbafo kakase.
2: Mtu kitu folisidi yaso uli kuendese.
3: Kati wabodibu ene tuwe mamao. Nabodibu ene tuwe mamao.
0: Memale.
3: Memale
0: dikose.
3: Eno joko loti hati omuntu ya fili. Aba nanga wali kukula murumba wa ingatibu kwegamba otibalira
0: kibalachi
3: ainga wizira gwebali kusaba
2: buli chemwenda mulikwenda chi
3: buliwo
2: muje yegundi atuweko no yobo mugaigo okulumbe kumbe omufajire paka sadini
0: omazo collaboration
2: but aloni olo esente de naka bana kwede irogo di muzika ditwerewo waja mu irogo didaso ko kulya kwa baba bona abakweto olo ile niwo semba yo obo oliwo iluminati
3: ate mbo agreement abasada ba devil worshippers babani agreements deba kola ebisere bindi dibada okutaya abantu then ebindi diba time ndi mwibangaliti
0: mumpe yemyaka
3: na dikwenda mbeku mwibangaliti era bweji waku ereri abatu kechisera batandiko kwendo ofuruma angeri obwino bwe bakaza ndukenda kana obwino
2: kamaka yaluma
3: yaluma aendo kwido kuvwayo wako berati simanya alokoike
0: bamusala busa
3: olira muntu mbwa alokoike abitaibanga itini ati
2: yafirira
3: mulokole
2: yafirira so Stan, sente ya HB eno, sente ya Stan, imbi. Kujiegali jetu pakasa abavuka. Kale cheta anu chinimu, bintu binji waka, wakitayo.
3: Owono obuzi uwebuli.
0: Kale, katunonieku.
2: Katunonia Ivan. Buti omusa adokwe tugolu omuka zokunoba.
0: By the way, kuntandika okobyo tuwali ogobata siso kwetuga. So sina akoba, yave idari kwetuga
3: wachi. Kamba kubire.
0: Nzo muka zitompu disa ni ntunda.
3: Love, tesubo la kwetuza, tesubo la netuza. Ayeru ma.
2: Elimu eji.
0: Abe.
2: Elimu engu miyeru
3: ma. Elimu ma.
2: Godifule.
3: Love.
0: Eze tenu ma.
3: Antika nkukubireku.
2: Godifule love.
3: Love tekuru ma. Oidiru wachi. Omuntu oyinzo kubanga gwe wasoko okuwa love eri riyo macha wagana kati banaba ira kubano tofwayo
2: baga dessert
3: o baga
0: haye mutyono akubyanga mwati abeka banchawa oneya yancha isabeka yena golo ile galawo mchangala
2: waluwe bintu byemutekezanga bakazi bakozesa omukazi okutola mwidi ni riolimu. Ewa nsobie.
0: Ewa nsobie.
2: Ewa fumba tibijaga angala. Omukazi okusengula kuchalo kwa kuzala. Akutu wale kuchewe yeba mzala. Buibi.
0: Na omukazi okufuga.
3: Ojotia kuchalo kayo kwa wako omukazi.
2: Omusa adoni bo yandifire. Nendo kwa abantu abaza ilabo omolenzi na abantube. Tiba andidondo ile itakalie. Era yandibemi kono jabale.
0: Jamukazi.
2: So obo babuibi.
0: Yes bwana kiyemba.
5: Wanjona lebo.
0: Olioti ya msiram.
5: Buchaide bulu wenji.
0: Alhamdulillah, tukesisa. Buchaide butie bugweri.
5: Bugweri yewe ire nunja zedi.
3: Wanji sebo mkama wange.
5: Oi, di ngeri yo chembele tidi kubwa mpangale mumia hata jino jende.
0: Kasada.
3: Chiche
0: echo. Kasada yewe.
5: Nga, akabozi kebaka zako nti akechi nchwechi kuluka malamu amani.
3: Akumala mwamani gati ya.
0: Aniji.
5: Oi di olwe di kwa wene kate ya wale mtafile mwidu di yao.
0: Yes sir.
5: Misa adaka alikula aja. Mubutuka. Omububuka alimumia kabri na etanu wao. Yakoba ati asobolo okulumuka okubwa idudi. Paka evo sasa kuidu aliro.
0: Yes sir.
5: olo wundi yakoba ati nze iwe iwe obagana ko ndidira noko ngolukumu kabulo ngipaka apaka bisaba kuidwa itonsoka nganze piki epiki nganje na gisimbulira ebuso we bugiri
3: nga
5: bawaka
3: ibaba Ivan
5: bawaka ine bawa
3: wajisebo owe bigere nga alisimbukira wa
5: owe bigere ka alisimbukira didi ku transformer wo
3: deni owe piki nga ali kuvwa busowa
5: owe piki kari kuvwa ebusowa
3: baje bamalirewa
5: ba awa unga kusenti ani olivo na wali kusenti ani olivo na ebusowa
3: owe piki ni wali
5: owe piki ni wali abatu wa tukibatele ukuba au
3: ndidi wabulu unji
5: mutie mpeda anayi nga bona balimenti kurumu bona baja kumalida ebusowa esa kuidua aliro
0: yesebo
3: yesebo
5: baba wange ole yakuba tonsobolo ya natwasoba oli wona imeka ati ndi wona eta roza ati ndi wona eta ngaga ngula bali ya 10 ye
3: we begere
5: una byaza ilo ya kutagawo
3: ndo dipaka
5: uzi bate ke sente
3: bate
5: se sente bata owe ole bakari kasi tuka sawe itano net ola alija owe wisa alija kuba ereri epiki afu ayenda isimu baditele mula udindi kasa muhila wisto sawe itano dene net eno mutanikira u muna basi mbuile babo bawe vigire natilo kujia ebuso wako waba inzo kutente mula navani kupiki na agwama gere game nekado mnuwa gwasa sika
3: waba ile kuwabi gere
5: agamburi ya kukwezi gere
3: eee
5: msa da ya tandi so kwe kilida wa kupolisi ye yudi yani
3: tuloza ya tuka
5: eee uwa tuse kuisono ipaku play mala wobo wana uburu unja au
3: yesebo
5: wana tilo kutuwa kwa step
3: eee
5: yina ya tandi kukutu ya no mtu wee fata la makutu na kona uyo basa vetu liyao uyo ya tuse kumamori yao ya pane tileza chini hui mwini huku kwa madi
2: uwe picha kari kufayo
3: uwe picha kari furumayo
5: ayo yetu wawone matemba nga tuse kubusesa mixti kabijari alikuwa na kuti ya mati mwende kempo mwende mwende waka kibuna kitu kajangu wako
3: sente
5: kutu kubusesa maka sente mwene nga alikuenda kutamba nga wali kumusindika busindika indi ukira baba wali kumusindika abo ya bere mwena sende nga mwateke inabutekele sende ibo kula okufu ilayo
3: wana
5: tuwajiro kutuwa kukapanda kari kunti abugwe loko government nga gwari kuwera guji sende
3: ato uwe pichi kari ya
5: wakati uwe kukapanda kari kunti bukwe loko government uwe kujo kuri inga inuma ngowe piki atuse kubusesa mifti atu yoyo kanyipange namu na amani wajile kumaliliza wati owe migiri yali ya mwurile ku da kambwe te mwabu tiki tiko kuli
0: Ivan
3: owe migiri ni asinze
5: owe migiri ya maze ya singire mwabu tiki tiki
0: owe migiri ya mwukisa
3: owe pichi tae divuga
0: owe migiri toso ulasinde wa pichi
5: ati luwaku ayo mazi ya kuwa ati luwaku vena kudi nudu na dona dona ambe ilenga na inakafu na moka zine gadanga no
0: yesabu
5: ati mpeda ndeka muku kukwe mie omwezi mulamba kutu
2: ajakuiza munu munu ajakujiza kui gombolola
3: mkaza adana
5: anoba me malo uluo ni balumuke bulu unji
2: omoka zitano be
5: Muna la yenzo ono ni yako omukazi mbono oba da kuchikiriza ya tenga aliku siyokogera omukazi jia haba nga teka wana omukazi kumole
2: Ngetukole
5: Ngetukole
3: Ngetukole
5: Aya so kusino mulu ndiyo kusose Ayo jinga no musa da yafuga kukuko kufa igombe Ngetika kulau ndi haba uti Yei ganga yenga ina chidu Yena yasinga we mitu wale ikumi
0: Yesevo Ngali chidu
5: Ngali mpule ya kusinga wati nesuro vuga kufugira mpule bugwe liwe na we igomba
0: Ne ya jaku buko ili mewe
2: Sobola chali wewe
0: fiki.
5: Yeye na yavuga kufugira
0: kuku. Omsa da yavuga yaja ku yozala mkazi ya
2: chali. Chali wewe fiki kumbia. Ole yaja kute.
3: Uko kula gamuza.
5: Mugabi.
2: Wani sebo. Wani se.
5: Yike za tukole. Ole bana yavuga eri yao. Kala mubaye ida. Alina abantu be yakobati basoke kubaye kumbali babanone nkeleze kunga obwe byobulamu obwe byensoma engineer yabakuba atumashoka mwele kukumbali nekao ayo ijinga ya mbulibala moyo ya lina abantu abandi be yakoba bagemerere nga kukukwa ekintu ekyo nga bano bongere okuba none nkereza ku mwajinga batisa we no fisiropu gweri ilimu abantu babiri
2: Gweba sikisa na hili ajikola
5: Gweba kubaba hili kumbali Iba jamu ofisi Ayi batu district Mumoto kadaigwe Ate patu wana beba kubaba gemerele muku uku Wana Gweba wana wana iweka baidamu na Wana batu yoku jamu ofisi Wana bali mumoto komu
0: Ikitegeza bakulira mumotoka
5: Bakulira mumotoka Kutimbeza wana bagweli bakale mele ilua Obuyambi babufune yani Kubo osobola okwenda ow'ebyensoma Aliwa Baku baba kuto olawo Aveo Na baba gemereremu Eida yaba au Eida yaba kudisi Indu kila nono yena yeba kubaba Antiwa soki mamwezo kumbali Yena Eida yaba kudisi Mutimpera na baku Kwa likuwe buza Kaje yori yeba sikisa Pajeyon Ata indu kila vona vona bakoba Nizo mtu ufu Ule yena akoba Nizo mtu ufu Olo jibatula kwa liku koba ati Bala mutagaba appointment letter Ajibala geku
2: Yee.
5: Ule yena Ati uli ya mtu ula ku Ba mtu ula ku
0: So
5: Akakula temu district
0: Buli omu alikuwa endo office
5: Buli omu alikuwa endo Aya indu kilo mchi alono Ensonge da mtu ule saku Yali yekobana nibeji Tazi Bako bakoba omuwendo abali lusavu bakoba ati muteku lukumi
0: batamu abempeo
5: olwo kwendo kufuna akasente akawerako
0: okwere
5: aye kabaka

0: kwa wansu wa mateka gapa nkufu Uganda. Sente daba customer di kuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kupoka hile kumibula ambirira.
1: Esawa dido dinjire ikumi edolo igulo
2: Busoga Royal Radio.

Waluo jeno bamweta Mugisha na yamu kubile isimu because isimu liye yali alitola ku nge SFC eka ayongera okutwa kinga abaisilika lokuva mu SFC bali bakayongera okutwa kinga isimu liye ngabendo kumutola mbula mwensi so bwatu boyali yankaiza ko isimu okusinzira kumwene brigadier not brigadier jeno Mugisha ya mukubira ya mkoba ntwe mukulembezo weiwanga akubye ku isimu lyongalizirako aya ali kuenda ba musindikira kadenge ya munona bubatuke entebe batandika olugendo oluo kumutwalewo mukulembezo weiwanga Uganda process ya mweta ya jita jeno Mugisha yaita process andi ba mkoba nsoko gume mukuena ku ntontono ojatu ukeri wa mkulembezo weiwanga Uganda ena kwedo tulimwezi gwa kusatu ena kwedo beba mkoba anti agumemu yeba mtu walo kusula mwene yalo zanganti bamutu wa ile maka kumbe bamutu wa ile msafe house bamutu wa ile basement because baba buza mulikuenda tubatewa musulewa ono Yakoba anti mutufunire hotel tusule ngao paka wetu na meeting omukulembezo

njagala ngende direct kunsonga eraga nti abamu balowooza nze ndi wa SFC. Sibangako wa SFC bannayuganda, sibangako wa SFC ate bwe ntuuse wano siriba. Era kinkakatiseeko nnyo okuvaayo mbannyonnyole natuuka ntya mu safe house ya SFC. Nze emyaka gyonna gye nkoledde amagye gaffe kuva 2011 mpaka kati mbadde mu CMI kitongole kya Bwambega myaka gyonna. Era kyonna kye bayita

Olikirombe kya zabu. Olikirombe kya zabu. Kudachi komuka kwa kudachi komuka gwe dachi kai 15. Okwe da sawo musambo gowire. Pogoro jeta yo extra tank sam kaga paka sai 14 na ledo koncho. Idi yes kom tawani wana kibuka. Munna chalo. Owe kasazi. Ekibai sabu kaunte na mtumba district. O muso kamwini wa o. Mwidi kulwa bewina. Abe ubina mukomuti abe kabre. Eyo ga maigita wani kanso. Mbala moisa kuba sawo ni wanya wuba le kujibako. Akamba baketa zabu. Pomita Captain Ginger. Kukwemba wa singo kuwa wakavi wa nimu istani, nimu Uganda wana wana nimu East Africa, nimu Africa, nimu siyona yona Eba meta, Captain Ginger. Kupa mkubembi wa singo kuwa sopo, right. Wa singo kuwa nimpisa numbuso ga Bano yomwele mnuni kwenye bayuna wedili yona mdinoni yeko Ego mita Captain Ginger. Zedi zedi just come. Mutama ni wana kivuka. Era muna charo. Avigenga mkumu kia vya semwe simbene ino.

Buli mtu wasema ni wenyewe. Buli ajereka iwali kirombe cha zabu, buli mkazi mwenye kirombe cha zabu. Kadumira ku mikono yangu mwenye mwenye bajiriko. Kiza muzahamu kovo tiende wankwari na mkiza mkwari ni wangu mkovo tiende waitu mkovo tiende na ino muzamiru anna mkize bak mwila vilerina ajako vati wana na mkiza baby yuso gara yereri ona mkiza ni muzahi mwuzi siyo mkovo tiende na ino nibiani na ze mkoba mtia mkana wangi atalia vigodo o waitu mkovo tiende neya Na mkisa kwa kubemboke China ana kontu ingiri ndala Ali hati auti Mbamu kwa kuhamuze kwa wezi mbu Oli otia baba Eli mkwa nukangu wa mtu wa mfu igango kwa wati Omulongo katonkwe nda ino baba Na mkisa Evi computer vio viko timbie nda ino Maina waifu nda kama aminu kwa wati ya Na mkiza umise kama umo wina kwa umo timu ya da ino Kache mani ya kamusa kama umo miyo kwa ya Na mkiza ka ayubu kama umo ya kwa wati kona nki da ino Na mkiza ni musa igava mkuli ya musa ima aiko Director wa Sunrise Junior and Junior School Owa nasa na Primary School Ya kasuzi yo kwa wati ya nabongo Mamweta nabongo bosko Director wa ngomulu nje ino Mkwe nda ino baba Tusama baza ili batuwa habana Habana mtuongira habana Eyo director wa Saint Margaret Egudu baba mweta ngobi Ivani Then he said, "You just come." But if you visa,

Makuma. Ake mbanga wananga kalunji. Mungu mkula mchua mbunu. Mwena mfune kubizabu. Ngaifwe. Aleka yu mutambu. Mane mundo gerira. Mundeke mumbweko. Bando wangu ino kulia kumugati wangu singo kuma. Ino kulia ino mkulu ino bath cake. Oye, sorry. Oino mukolo gwa mazaliwa. Oino mukolo gwa kwandula na kwandulwa. Oino bina basali bekali bano akolira migati ja kabi. Bako buli chakulya echa bekale. Baina budadizi, baina bukukizi, baina bubani zi skonzi. Buffets. Ndaira ndaira. Bakolira bakusokulira keke yo mukolo. Aba kubabanga bina bulina kukuhida. Just if I know you kuzimu 05. Abine ina msambu na msambu asatu. Zio msambu zero itanu. Abine ina msambu na msambu asatu. Olimu betinzi. Iwe ngobu nangaba kukubakuli ya ino. Uwe msabina ba boom sports tips. Wani wakubwa ukuli uwa kubetinga. Wakubwa mwindi. Wani wakubwa kumutu hii. Yes nika star ibiri mwenda msambu. Star zero ash. Uja kuwa obuko diyo kubanga chiku. Bana wakula gana ba kuwa obuko diyo. Okupa mwusi na yona buli mube. Oba buli wawo ya mzano yena mwusi na yona. Akuwa obuko diyo. Mishalinga na obuko diyo. Wasabulo muhindi. Bana chirumo kwa iwa sana mwezi mlamba angatuli ya amu. Iwa mamba wali kuochi. Bana wawo ya mzano yena babu mwusi po strips. Okuli achiva chaiteka. Okuli

kucina na namna na kutamza mkaka usoka radio radio Mungu kwa mjitari extra blog tano kutanga saa mkaka paka sawi kumina ndela Nidi yes kwa mtawani wana kivuka Muna chalo Akamba kamilu kulia limu mkwa Baketa I'm in love David Rutaro ni Shakira Shakira Basa wewe nikuenda niko na vikazi vyo nkavi mami vyo nkavi mbe vyo ndogera kuna vyo Nimeka baba mbele ni mami yo kuva wiki na yona zina mwekeze na mpaya kuna vyo Ulira Nasisa chuchu

0: Mula, eno time yangu ni vimami. Vimami mukolo mti yangu mali viranje. Tola munda ni gira zeni kwenye kuvimami vionka. Tugua yego yego muku katini tini. Ime musiwa na vyombo na vyote. Yesu kwa kuna vyombo gani? Zia vikola chini. Muka mta siyo kovoti ya na mkisa mta siyo mkovoti mwende ino Kabebi karikati ya Uli uanji
1: Hello
0: Sebo
1: Kwele
0: Sebo evidevu wa wenda kwa fuse mkazi sawa ya abakazi Tola kwa evidevu malo kubeisi muosa ya bimami Vwa kuhuwe
1: uze uze Kwa namba ya nakapanchu

0: I.
1: Hello.
0: Ah, ah. Mamo. Sebo. Sebo wakula notu vili kunda wakubayisi mwaka na lakusawa yava chala. Soko mweko tu vili otu notu levo tutoleku mwakubayisi mwum. Na hilo vozi olichuse na inambale chuke ufune migo jo jakwe ragam jakwe fula chotari sarabi mami nga weda weda hala nyo musina 0 0 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 Standard Ash Ote mpini ye chama Ulira Hey Uwanji Hello Kale nyavuri otia Okukuli mkalufozi kukubenda kukubengwe mkawompo Hey Ndibula yalo Ndiguria
1: That's me akamwogo
0: Nyavo
1: Pebo
0: Neso ni watio ya kufua Goino kumbi ante me
1: No fira ti
0: Ono ni akundisa Tuye kamwogo chije
1: Mbe
0: Nga andi kukule mtuye tuye akamwogo Ya ande kambu wako Hey
1: Ono mbeza
0: Mbeza wawa
1: Muka basti
0: Hey Basi jari hati ya
1: Mama nzi mwela lo kumbe
0: Kale muka bante ilikele kunso nzi
1: Nzi griye griye
0: Hey
1: Tedi ya mwa adisa ya weno gali kubwa
0: Buti muli kwela gama Seo timu kari na maka ya mwa ikubatule kere idodo Nibiri inga nye mwriye mdoga
1: Ate nili obulu unji nari sija na obulu unji
0: Mwe buti kayo buti ujakuwa nonekera au
1: Njakuida
0: Mbeuza kubasti
1: Basti huu no
0: Riding as a tiri mba
1: Apoeta
0: Njakuida
1: Ulikuli mba koja
0: Ibatiswa kuli nzesi ni mba angako
1: Kantu mire ku
0: Uliwe idembi
1: Kamila kumuta dange basti ya no
0: Aha
1: Na hatu mila kumima mbange ikaliro
0: Hmm
1: Ni mzee wange muteve DVD
0: Mhm
1: Ne bisa
0: Aha
1: Ni mwae nazo wange bere bere
0: Eh ni bere bere mkwa ini mawaifu ye Eh mkwa wati mwene ino bere bere
1: Ni mga dange Oliva na mutumba
0: Yee
1: Yee, abubo na abubo na ambatu mire
0: Muzei Moses ya liyo
1: Haa, Moses ya liyo ya kweta, mungu njino
0: Mkobo timuende, inaterekele, uriyo nasoro kunte kira kunso nzi
1: Kale, kale
0: Kale

0: Bana kuziyo msambu ina mkaga. Atanu china na isatu wa satu na isatu. Ziyo msambu ina mkaga. Atanu china na isatu. Asatu na isatu. Baba ziyo msambu mkaga mnana. Mkaga china na mkaga na itanu. Wanji.
1: Digesco.
0: Ondi kumoyo.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Amina laka mwamejaguzi.
0: Eyambulaka eyiramuka magumba.
1: Mba wanga nkubiriza ejamu.
0: Gumuko gwange kukoba kutya gumuko gwaifwe.
1: Guli wano gulonji guli kuulira.
0: Oguloka kasa. Gukoba tukwende ino.
1: Kaleso wevale kuntumiranga kuwena.
0: Amina wevale kusima kamami.
1: Kantumire kukumai na zebida lansirire nakawa.
0: Nela aliwa.
1: Aliyo.
0: Mulamu.
1: Kula kuni DJsko.
0: Mhm.
1: Aba isa magumba wana naba isa kamome.
0: Hey.
1: Awe kujaguzi kuna kwenye ima awe chalawe jaguzi wana ambatu nireku.
0: Bakubu ae ngege digobaliru we migo javitirira.
1: Natumila kuni mula mwange seka abwebu rubandi.
0: Eee.
1: Awe isa magumba wana ambatu nire na awe isa igaga.
0: Awe wange idirira.
1: Ayo magumba likuenda kula musaku mko ilmeo.
0: Avite kumangu mangu kubanga mko. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
2: barakatuh.
0: Kale baba wene bali kuuliriza.
2: Tujiba kutwa kuulira.
0: Mumujibere kuilala muri baidembe.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu. Na mukumira bulungi mwali na waifwe.
2: Kale.
0: Yo oto wera no weraga.

0: Wanji.
1: Yeah.
0: Wanji.
1: Ano mama shafiga yabu mana luka.
0: Ani?
1: Mama shafiga.
0: Mbe kato uli kumbuza abuza. Oli uti ya kanyavu.
1: Ndivulu unji.
0: Luka mlimutia.
1: Ndivulu unji. Evalotu uwele.
0: Uwele evalotu kuuliza kama mii.
1: Nyavu.
0: Sebo, nyavu, sasa na kwese sebo, nyavu, zendi sebo, iwo li nyavu.
1: Kale sebo. Mwevale mirimu.
0: Kale wene wevale.
1: Kantumira kumuganda angali wano.
0: Ah, muganda woche, musula na ye. Muganda wo, musada wo, muganda wo, mbiye irala.
1: Andirako.
0: Kuchi.
1: Kumugongo.
0: Ah, chitufu.
1: Kwa kwa mwa mirangi.
0: Hali yao.
1: Be.
0: Azirao. Buti ya hila kwa hao.
1: Panje.
0: Hila kwa kutumira.
1: Na tumira kwa mwa na angesha mina. Nisha figa. Nisha figi. Mtimbala mwisa.
0: Awe chirunji. Buti uoliwa.
1: Ndiri ukavumana.
0: Omukali wa iwoliwa.
1: Omukali kumiri moje.
0: Chirume kandi ndi uvile ndi aira yo olime kwa madi.
1: Mbe.
0: Ngikari.
1: Kale kula mwisa.
0: Namukisa haberu uka.
1: Kari.
0: Buti nikuenda yomu kubimulara yenka. Ile lunumile. Ile. Bimami kubibolo nikuwe ni bimami. Aka sadaka genda tutabulisa. Gakola agarifu. Halo. Kule mguwe kwenye kuhuni imba. Halo. Nyo. Mwichala samu wakobotia. Wanji. Hello. Wanji.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kalada sevo.
0: So kwa mwe kwe vile vu. Olekele na emi za joli na. Ojo kwa kusaa weta li yu. Zeni kwenda vi mami. Hello. Mtule kama ni tutavulisa. Wanji. Hello. Kali nyabo wena webali. Hello. Hello.
3: Hello sebo.
0: Nyabo sebo.
3: Wanji.
0: Tola kwe virefu. Tola kwe virefu. Joli mamu chivali. Ayawa imeza chivali.

wala yakemba baketa sula bulungi bamweta Dr. Loverboy mwana wa bugiri awe bugiri muko bamutumulira mwana wa imwe amena gamuti funi safe mulaya ojeta musamya samya mkuwe nungo safe mulaya bayo batidio baba musoga.

0: Ulira. Darre. Shiba Karungi. Ulira. Hey.
1: Schedule me everywhere I go follow.
0: Watch.
2: Hello, Mukuru.
0: Wanji baba.
2: Alaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi bulungi baba tayi woli otya. Ani onombo.
2: Kuna wabulendo mwino.
0: Ani.
2: Kutangaza.
0: Nze ina mikwano jange mingi.
2: Kutangaza mkemba
0: mwana. Uli otya sebo.
2: Ndiye.
0: Eye molo mumbalira ku. Eh, oya wani Brian.
2: Oya go maseri mwechito.
0: Eh. Aino go maseri kwechito jitidi wanji. Ai sima yanga mba ina go maseri kwechito jitidi chituli chituli. Chituli. Chituli.
2: Ngo atengereza anga Mungu awa.
0: Eh.
3: Watch over.
2: So.
0: Wanji.
2: Tuzi titwali ni gaga kulira waye.
0: Eh, yetu wambona.
2: Woi woli mba.
0: Eh. Ebutagaya.
3: No.
0: Be nali mwidu alire wa kirongosi.
2: Wali yedani.
0: Ee.
2: Agambi.
0: Ee.
2: Nange twaba ayo.
3: Mbere shap.
2: Ali nsobi. Oi deng na ida na maseranga manje. Tigo wali onkozi.
0: Singa na fi. Na fiirwa.
2: Ndoge mingati jange ye na buze.
0: Ayo kuva okwide no mtauni kumpi yo wabola hande tira ona wabwimi.
2: Ameneze mtao ni ye ntawa.
0: Ehe.
2: Kira anda kuleta.
0: Mbutikulu ono ganga manji gati.
3: No defender.
2: Kale
0: sir. Ehe.
3: I'm gonna.
2: Ya kubai na ye ndi sava. Ule vajiri kubajitu mbile. Kina nomna na kata nezo mkagi.
0: Bajivere kuilala bajitu mbile ilala.
2: Kuilala batajivu
0: hapo. Ya haba idembe.
2: Kuilala mkemba sumani ya
0: butanda. Kale.

0: wanji
1: Mwala kuniweza mumpereza angulu mkama waifwe
0: Kale baba we na webala kujibaku baba
1: Onowa mweta abu nulubasi chokusinze na ituba
0: Oliotia sebo
1: Aba tulivulu unja abantu hawa ituba
0: Ndi msanufu kuuliza ku baba
1: Baba zena ndi msanufu kuliwa kuulira ku
0: Amina
1: Baba ama iso kwa lango na kana mama iso ndo lalo na daoga munti ya mabuti ame
0: Ya mungu ulambarachi
1: Ngande ulira kwa iso nulierere
0: Ido la ida kulambala ido
1: Kutu wala baba inda kulambala kutu wala kutu wala kutu wala kwa chigongo yero baba
0: Chani kairi
1: Baba Na haba chala waifo uwe chale chaituba
0: Ii
1: Yalumye kumusada genga le kutu
0: Kajigwache
1: Mwone nsonga da ipoti tutagira bulungi
0: Alumye kwenga lu Naba chati ye vulirile ya kwa kumwine ya mlumako Ya vulirile
1: Baba ya mlumye kwenga lu Ero baba Kwa hiyo msado yali kukuna kani waifwe
0: Eee ngagamo
1: Waifwe baba saba taka yali kusaka waifwe
0: Ngagamo li mayaka Amulumye kuleru uba ya mlumye kuido
1: Ya mulu miya kwenga loo no mwa kwa idamu era alimuidwa ya wena kapule
0: Gwa muze chogo gwa mulu misaku
1: Kati chetu jo kamba kuwachilala
0: Ba mulanze chogo mulu maku kwenga loo
1: Uli no
0: Eh
1: Oja kutu amba kuchilala
0: Ah so kwa mkobele che ba mulanze
1: Eche che ba mulanze
0: Eh
1: Muna ba vene moku nobu nakali kwa hivyo Bumulu bulu kwa hivyo mnumba ya hivyo awe titu vita grabulu unje
0: Gwa ivwa ame ya mkwa kungalo ya gemi muivwa Kairi Wanji
1: Omulo ndole wa ifo kwa iganga Oja kutu amba kwa ambe kubanga Aje mwena kafule alia umuidua yo mwena kafule Afi kumbuza kulunje viku uzo Aza kukwe kulwe balaza Omulo ndole wa ifo baba Kwa kwa ambe na hapa chara wa ifo yo
0: Omulo
1: ndole za aja umuidua iganga Mwena kani muidua yiro
0: Buti wawa mlaze kwa ivwa
1: Mwena ngole bulunje
0: Naba chana yalumye kumwine
1: Naba chala mwene watu wakalo na naba chala mwene Yalumye kuiva uugalu hati kutu yalusu ula gali yalusu
0: Ali baba Yeti ye vulirire
1: Yeah
0: Yeti ye vulirire
1: Baba te tuwe die ku
0: Yee
1: Nati ye Mwako ya kumula mwamu kakufwe
0: Aha
1: Eka ambisa kumuwa nubaba igali
0: Oli wa idembe
1: Niso kila kumukazi wangewe tambeza Suzani
0: Amulunji
1: Yaba yovaigole amuse ni mukazige Yaba yomuganda uchisubi Alia ubaba kumuruka Mee ya bakalia Oyaba kungaku ulisa Yaba yulata wange yibe tachibu chisule eka vira Yena haba kungaku ulisa Yaba yosidada wange yibe taasi yati yibusembatia Abateva ufua kubaba wakuenda buende Yaba yomula muwange yibeta olive walie yibaba ena mutomba Yena hava kubaba tafuo kwa
0: Budi asemba yu
1: Kati asemba yu Asma nyebutangala yena hava ku Chala samu Asemba yu Haba kula muisa
0: Kali
1: Yume